neliks nupjaučakas, sumesti žydinį, sudegint, atsikvošėjęs, turi visi pažint, apvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą.